0: Du tar snakket med før.
1: Hallo, du sa så snakket her. Vi har en god måte ut fra skjønt. Kyrstis, lett, fien er du. Ja, vi har fallet en kjempegod til det du sier. Ja, nå har jeg sett den kampen av operasjonen. Det skal ha sitt en simulær, så den kan ikke gjøre det. Så skal man ha trai.
0: Du sa snakket med før.
1: Du sa ikke sånn.

0: Nei, jeg tror det er greit til oss, så skal jeg gå rett med
1: det. Du sa det du sa, så kan jeg.

0: Det samme fra eksamen, ja.
1: Det er
0: det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det, det er det,